du thlanna chang ber ti hlani alarem ro ti sakani a ti chuanin kan hunte he dar kwale mini som pasari ri to a dar kwale mini som ni thlengani ka ti to khamo kan hunte kan lo top nai don to kan lan nong ber tur kan lo ngai thla anga thiang hlim na kong te hlal nun pui sakhi kan ngai thla anga kanuna thiang hlim na vong dung zela hun lo mang torin du sang na hela mang yan kan lan chewati chuan he kan number shat lawa changbo khan rj cho e pa in ka lo ngai thareng che nei plele tur kha kan chung ko ta na ron ti a aminga ron la soilem lova nakina hun rem chang om huna ron soile mai sela ti ro ti chuan ke ngai tian rj dareng za ta angi life ton na ron ti a dar som le minute som li rj choice leng zem hun in karon mang dona chuta chuan akashwani aizol all india radio kan pecha khan karon life le donani order somle minute somlia ti chuan hemi duta hian hindi la arje sang pui hoin kan ngai thla anga ti chuan tunchuma hian nakal tura thok chuak mekte ramlam emo pisakai tur te lir the jin ko ngami longai thla mekte in omani chuan thwang tak le hlim takain chulna chewa hun non tak mang turin dosak na kan hlan bok cheuni o

Hei Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan so ani RJ lomi kani a zonzam zo lengzem hun man pui tur chon in tan liao liao kalor let le ta e tun chum zonzam huna hiani na meri lal muan pui dil thang vunga le h lal nun jiri te zai kan ngai thlo don ani a kan hun te hidar som pani le minute som li thleng ani dona abula changa top thleng ami lo tel pui le tur khan ngai thla tu du om tak tak te kan som le chewani tun chum zonzam huna kan hlama sa pera tan chuan di lal thang vungan lan don zelang ti la sakhian bul kan chananga bul min lo chan pui tu ngai thla tu du om tak takte in zawayatan karun lane.

0: tunchu me chhuna chuan kan radio palaiin mizo me chhi zai thiam larin dikhi khyang te da tu ikom na kan ngai thlanga aron kom tu tur hi larin omi model veng ani
1: akashwani aizol me chipol program ngai thatu te in zawain chibai kan buk chewa hei tunchu ma hian in leng do om deuh mai kan nei dona mizo me chia te mizo nam a om chung zunga ming dai to lo tur kan ti te ang pilalin dikhi khyang te pida dui kan ti mai anga doctor da dui ti te pana sai the mai ang chu ti ro ei tun chu mai kan studio ron lenga kan lom hle meya abuai em em ani ti kan sia a mizoram ma hen ron ho a eng ti tu ron ho nge ni ti te pokan an zot chuak tur angai la ahun atai de bem don rualin kan som na tengai poimo in kan som na miron ti rotlin saka ama sain pida dui akashwani aizol ten sibai kan bukat se
2: sibai le
1: ei khun kan nei tamjok theina na in kom chomo mo me la ti ro
2: o ni
1: in lar chin le me ya ti khan bul tan phot me la ake ni te pon kan la tui pui tak te kha in lo sa chho china tin ram le lam la ang te tin leng zem lama ni se top tak meu meu kha in ni kan ti te ang
2: e no mo chung ni
1: chung kwa ten din ta a he engang chung kwa nge in lo ni ta in fa te engang rual nge an ni to a tin zer ne lama te engi an then chin ti te kha kan sha ti phal chin kha bina chin phasa ta che
2: ni e a kan pa ne ni hian 2004 a kan in ne mo chuan fa hi pathum kan ne ya kan fan upa ber chumal som zwalenia tuna hianin University of Bath hian physics astrophysics alamo azir lai hi har ngat ngat khop mia harati khopa ma se ni hi chu zir pe se chi hi nia chu anti ve tang tanga ati ve the zel ne chu chuanin adot le hi mal som tuang hi year 10 nia year 10 kan tia khula chon Year 12 vela han ning kshe GCSE an tiang he matric kan tiang deuh hiom ve mo chu chu tuna hianin mal som tlang hi kum som pali som panga ni dona tun tun july a hian mo chu ta chuan ani hi kum som panga alo nianga july a chuan chu year 10 junior

lal len ram ti hlani lal chan hi miral te sakani a van long len thlak tak em ro ton chum kan la hi lal len ram ti te buai ram ti te ni a kan thlen hun a nga hlel om tak zet zet ani ti ro ti chuanin kan hun te kan lo top nai don to anga kan lan nong bera tan chuan kan leng za to ang ti hla lal than sanga sak lal than sanga kol ni in thiam tak me sak mang yang kan hun te kan kha ranga ngai thla tu te a bul min chan pui a to min khar pui tu te zong zong ta khanin kan hla na ti chuanin he mi do ta hian sa phlamol tak tak kha rj nung nungi to chong hoin kan ngai thla le anga ti chuan kan hun thokat na hi dar thuma kan ti top don ani chumi thleng chumi lo tel pui mi lo ngai thla zel torin kan som chewani